0: the data na work on them no. We compare 2025 mm-hmm. to 2024 or my hene. And then no small scale miners go do to me enya no. Abebro light scale miners so.
1: Small
0: scale miners go da omo a producer my name no in 2025. Abebro the large scale miners omo produce.
1: Wow.
0: It's a same bisan ye bisan say. Small scale miners go da ye kan ho asem ye or my hene. Ninyi na no. And ye go da ebeka si ye fa kwan papa so. And ye tu ya na. And na galem se diefra. Because as at now, good boda watu good no emma ye traceability data bi eche se. Ye nimsi ye wa mining concessions best 1,000 ewa umayi mu. And ti ye kwa mahine ewa no mu. Ye nya go do se. And ye nimsuwa de kwa impena edi jumano. Ye nye nya sa traceability records ne eche se. Good da ye nye nye nano. And ye bebi ye tu no krojeen. Eto bibi sa se, sa goda ye siye nyano, galem se diye wo mwana. O man, sa galem se diye wo mudia na, I will be so disappointed. Ewa sa kwa eno so.
1: Se goudu no.
0: Se goudu no, galem se diye bi wo mwana, ama ye nyanda percentage ni diya. Ne chile se, ye se ma, ye mo ma huwadi, ese mu yili muhuntu, mutu wa ye beto. Na kasabu ya wuntu mi ntredu wo good. Ewa bra wuni good board eni nkita hon. Eni wa mwa line sese ni adie. Wuntu mi kwa ton sa good no. Ene ke wo ye besi gale msefu wa mwa jaye. Biko sutu ye nuwa nyatofu wo. Wuntu mi suwa mpia kwa ton wa. Oma nube kwa suwa tu. Wun kwa suntu ube jaye. Eti ye se ye mpenye fuwa. Sika kwa kwa nidia ye diobwa diya diya drum ya. Ye denya ye betu. Na ye tu suwa. Ye shwe se ye tu no kwa impaso se. Eni kwa ye chene kwa faya riem reme neme ma. Na yen wu, na yen tina godu hon. E sa se god, e man kwa. Godu ye, e disikaba. But e man kwa. Godu to me money pa. E to me fa humi e money pa. E ne kontumre, atoso dia hu duo. Nini na, ye se e humani pe diano. Ye kwa yana ye bae.
1: Alright, I'll be right back with your birthday dedications. Na fi bibi ako kamani ya mawai.